En av Norges absolutt mest populære artister, og han countryartist. Det jo utrolig kult da. Tobias Steen med hånd i bakgrunnen. John Michael Montgomerys versjon av en låt som All for One toppet hitlisten med på 90-tallet. Det her I Swear. Hyggelig at du hører på. I see